0: 是呼吁外国代表为了安全起见，不要出席俄方的活动。俄罗斯国防部7日宣布，为纪念卫国战争胜利81周年，俄方将从8日0时起至10日前在乌克兰停火，并停止打击乌克兰境内重生目标。但如果乌方破坏停火，俄方将予以相应还击。乌克兰总统泽连斯基则呼吁外国代表最好不要前往俄罗斯参加俄方的活动。
1: російські удари нові погрози з боку Росії. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знову вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання.
0: 另一方面，外国媒体报道，乌克兰与美方谈判代表7日在美国迈阿密举行一系列会晤。泽连斯基透露，人道主义是会谈首项议题。乌方希望举行新一轮乌俄换俘行动，乌方并希望推进外交进程，以结束俄乌冲突。凤凰卫视综合报道。

0: 您正在收看的是凤凰卫视。
1: 特朗普访华前夕，伊朗外长亲抵北京，中东局势迎来关键节点。
2: 我们认为全面止战刻不容缓，重启战端更不可取，坚持谈判尤为重要。
3: We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please. Never a deadline.
1: 俄乌胜利日停火前夕，基辅指控俄军加大规模袭击。
4: По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками. Україна буде діяти дзеркально.
1: 卫星图观，美日菲军演在。